0: Tamasila! Tamasila! Täyhjentau!
1: Go! Go! Go!
0: Tamasila! Tamasila! Täyhjentau!
1: Go! Go! Go!
0: Siellä me luo!
1: Hei! Hei! Nyt!